0: FM. Eng Nakuru akamaswek chemchindos igasechen 100.2 FM.
1: Kas ngal akinyai asiwalu. Megu chi nelabatchin ngal. Ebit korok akiguye ngalek chekakimwa.

0: In Nairobi, akomaswe kienjindos, inyorwechin 104.2.
1: Tinye inat itik, kiboishe nita nikitikon bik, chengalali en oret nebo kaseret ab ngalek, ako ngalale bik alak en yaityo, ako imuch komisang, chijotok en ngalale, anan komi chorwenyi, nemiten kwenuta bik, chege ngalalchini akobo chijotok en yaityo.
2: Nairobi 104.2.